0: Oh, be magic. Kisho mnandi ke ethi ke shelela. Hey, kumnandi ke la ngiyezwa nje ngizwa ngihlelela etulweni ukuthi indaba ke ishubile. I'm afraid of the future. Kusho ke uJohn Negro akhubu.
1: Ishubile indaba. Kunjalwa ke. Yabona ke mawusanda kuvulela ke umsakazo wakho ke sithi asikhulume. Mlolo cause your farm seqhubeka ke impela ngaphansi kwesihloko ke sithi ngabe kumele isiko nesintu kuguquke nesikhathi. Sikhuluma ke nomlekeleli Ngcobo isazike sesintu nombhali ke wencwadi zolwazi ngesintu. Sibheka nje ukuthi iziphi